0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, stiže nam jedna lepa hollywoodska priča i to ono koja lepo pokazuje kako se od jedne mlade glumice koja tek počinje karijeru stigne do statusa prave filmske legende, pa ćemo sad to upravo da vidimo. Anne Hathaway je izvanično postala Disneyjeva legenda. Oskarovka je priznanje primila u nedjelju popodne na velikoj svečanosti u okviru D23 događaja koji okuplja ljubitelje svega što dolazi iz Disneyjevog sveta. I možda je najlepše u celoj priči to što je priznanje stiglo tačno 25 godina nakon njenog filmskog debija u ulozi koju je praktično preko noći pretvorila u jednu od omiljenih mladih glumica Mie u filmu Princezini dnevnici iz 2001. godine. Sećate se Mie, devojke koja jednog dana saznaje da je zapravo princeza male evropske kraljevine Genovije. E pa upravo je ta uloga bila početak jedne zaista velike karijere. Na scenu su Anne Hathaway uz veliki aplauz pozvali reditelji filma Đavo nosi Pradu, David i urednica Anna Wintour, što je samo po sebi prilično simbolično jer su upravo njih dvoje povezani sa jednim od najpoznatijih filmova u njenoj karijeri. Hathaway je u svom govoru rekla koliko je srećan što je imala priliku da odrasta u porodici u kojoj su se cenila i gluma, pripovedanje i mašta, a posebno je zahvalila svojim roditeljima koji su bili u publici. Podršku su joj pružili i suprug Adam i njihova dva sina, a onda je usledio jedan simpatičan detalj koji pokazuje da Anne Hathaway uprko svim nagradama i velikim filmovima ume i tekako da se našali na sopstveni račun. Govoreći u suprugu, rekla je da je upravo on taj zbog kojeg je noga poskočila. Dakle, čak i kad postajete Disneyjeva legenda, ostaje prostora za malo privatne šale. A kad pogledamo njenu karijeru, zaista je zanimljivo koliko je toga stalo u tih 25 godina. Sve je počelo princezinim dnevnicima, gde je sa samo 17 godina igrala uz jednu od najvećih legendi svetske kinematografije, Julie. Hathaway je posebno istakla koliko je od nje naučila. Rekla je da ju je Andrews već od prvog susreda na probi pokazala koliko su ljubazno, strpljenje, srdačnost, elegancija, humor i predan rad važni u ovom poslu. I to je prilično moćna poruka kada vam je 17 godina i kad tek ulazite u svet velikog filma. Zamislite da vam jedna Julie bude jedan od prvih filmskih partnera. Hathaway je čak napravila i zanimljivo poređenje. Princezini dnevnici bili su njeni prvi Disneyjevi klasici, dok je za Julie to bio već 27. film iz tog sveta. Dakle, jedno tek počinje, druga je već legenda, a 25 godina kasnije obe su i dalje deo iste filmske priče. E sad dolazimo do još jednog zanimljivog dela njene karijere. Đavo nosi Pradu, ako ste ikad gledali taj film, znate da je Hathaway kao Andy Sachs prošla kroz jednu od najpoznatijih transformacija u modernim romantičnim komedijama. Od devojke koja na početku nema pojma šta je moda, do osobe koja ulazi u svet časopisa, dizajnera i nemilosrdne urednice Mirande Priestly. A tu je naravno bila i Meryl Streep. Hathaway je u govoru napravila šalu kada je rekla da je radila sa

0: Ćemo.
1: Talas kulture. Kulture.
2: Nastavljamo priču o znamenitim slikarima. Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju nedaleko od Cetinja, od oca Đura I. Lubarde, oficira crnogorske vojske, a potom potpukovnika vojske Kraljevine Jugoslavije I majke Marije M. Vujović domaćice. Imao je petoro braće I sestara. Kao gimnazijalac stekao je prvo ozbiljnije znanje o slikarstvu od Jovana Lubarde, rođaka I profesora crtanja u Nikšićkoj gimnaziji. Studije slikarstva započeo je u umetničkoj školi u Beogradu 1925. godine, učeći kod Bete Vukanović, Ilije Šobajića I Ljubomira Ivanovića. Uprkos naklonosti profesora, posle svega nekoliko mjeseci, napustio je Beograd I otišao u Pariz 1926. Kratko je pohađao Akademiju lepih umetnosti, a zatim je obilazio muzeje, galerije, ateljeje parijskih umjetnika, upoznavao kritičare I radio u otvorenim ateljejima. U Parizu je ostao do 1932. godine, a umeđu vremenu izlagao na Salonu nezavisnih 1927. I priredio u Rimu svoju prvu samostalnu izložbu 29. godine. U Beograd se vratio 1932. I priredio dve samostalne izložbe 1933. I 1934. godine. Vratio se u Pariz 1938. I ovog puta ostao do 1940. godine, ali je imao prilike da putuje po Španiji, Njemačkoj, Tunisu, Alžiru I Egiptu. Ratne godine su prekinule njegova putovanja I kao vojni zarobljenik bio u logorima u Austriji I Italiji. Po oslobođenju postavljen je za vanrednog profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Godine 1946. je otišao na Cetinje, gde je učestvovao u formiranju prvih stručnih likovnih institucija u Crnoj Gori. Otvorena je umjetnička škola na Cetinju 1947. godine, u kojoj je bio predavač I direktor. Bio je jedan od osnivača udruženja likovnih umetnika Crne Gore 1946. I drugi po redu njegov predsjednik. U Beograd se vratio 1950. godine I u njemu ostao do kraja života. Bio je član društva srpskih umetnika LADA, umetničke grupe Samostalni, Udruženja likovnih umetnika Srbije, Udruženja likovnih umetnika Crne Gore I Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka I umetnosti izabran je 1959. A za redovnog člana 1961. godine. Dobitnik je velikog broja nagrada I priznanja za slikarstvo. Izlagao je na mnogobrojnim kolektivnim I samostalnim izložbama u zemlji I inostranstvu. Godine 1974. otvoren je legat atelje Petra Lubarde na Dedinju u Beogradu.

0: Talas kulture.
1: U emisiji Talas kulture nastavljamo priču o crnogorskim slikarima. Jedan od najznačajnijih slikara koji su uticali na razvoj crnogorskog slikarstva je i Milo Milunović. Rođen je na Cetinju 18. avgusta 1897. Preminuo je 11. februara 1967. godine u Beogradu. Što se tiče početaka likovnih studija Mila Milunovića, bili su baš na Cetinju i u Skadru. Potom ih nastavlja u Firenci, Parizu i Zagrebu. Postao je redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti 1958. Potom 1966. godine postaje dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Prva samostalna izložba Mila Milunovića je bila na Cetinju i u Osijeku. Ovaj slikar dobitnik je mnogobrojnih nagrada. 1939. Orden Legije časti Pariz. 1961. Sedmojlska nagrada za životno delo Beograd. 1948. Nagrada vlade Crne Gore Titograd. 1937. Grand Prix za mozaike i slikarstvo na međunarodnoj izložbi u Parizu. 1964. Prva nagrada na plavom salonu u Zadru. Milo Milunović je bio jedan od rijetkih umjetnika, slikara pronalazača, prolazivši i učeći kroz razne faze, izlagavši svoja djela širom svijeta, pokušao je svojim radom da da odgovor na egzistencijalna pitanja, zato se na kraju je opredijelio za egzistencijalnu umjetnost, odnosno apstraktni ekspresionizam.

0: talas kulture. Kulture.
1: Slikarstvo Mila Milunovića. Mnogi likovni kritičari su istakli da je za ovog umjetnika karakterističan prefinjen kolorit koji sam po sebi na neki način povlači preciznu kompoziciju slike. Kaže se da je ostao vjeran figurativnom slikarstvu koje upravo čine navedene karakteristike. Figurativno slikarstvo uključuje boju, oblik, liniju, tamu i svjetlo, teksturu, masu, volumen i perspektivu. Međutim, pažljivo posmatrajući rad Mila Milunovića vidi se opus apstraktnog ekspresionizma kao glavnog karaktera nekih slika. Apstraktni ekspresionizam karakteriše kolorit i izražavanje emocija nepredmetnim formama. Apstraktni ekspresionizam je nastao u New Yorku, tačnije on predstavlja prevod originalnih riječi kojih je i nastao, action painting. Vrlo često se može čuti da se apstraktni ekspresionizam naziva i egzistencijalnom umjetnošću. Mističan naziv za ovakav opus slikarstva je upravo zato što nosi pregršt pitanja u sebi na koje slikar pokušava da odgovori. Kolorit, jake boje i duh Mediterana je prednjačio, kao što se može reći i vidjeti da je na neki način rukopis slika Mediterana pobjedio. Mediteranu rijetko ko odoli, Mediteran inspiriše, daje vedrinu sivilu, precizno daje nejasnoću, snagom svjetla razbije svaku vrstu očiglednog. Upravo je ovo bila glavna odrednica i jedna od glavnih karakteristika po čemu ćete prepoznati slike Mila Milunovića. Milo je imao pregršt samostalnih izložbi, tačnije 32. Počevši od rodnog Cetinja, Beograda, Zadra, Pariza, Prištine, Rijeke, Osijeka, Niša, Titograda, sve do Moskve. Njegovi radovi su bili izlagani čak i u Londonu, Marseju, Briselu, Atini, Milanu, Veneciji i Lyonu.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Bruno Fernandes proglašen je za najboljeg fudbalera Premier lige u izboru profesionalnog udruženja fudbalera Engleske nakon fenomenalne sezone u dresu Manchester Uniteda. Kapiten Crvenih đavola bio je ključna figura ekipe koja je sezonu završila na trećem mestu, a posebno je briljirao u kreaciji sa čak 21 asistencijom, postavio je rekord Premier lige za jednu sezonu. Uz to Fernandes je postigao i 9 golova za 31-godišnjeg Portugalca. Ovo je veliko individualno priznanje, ali i istorijski trenutak za United. Fernandes je postao tek drugi Portugalac koji je osvojio ovu nagradu nakon Cristiana Ronalda. U idealnom timu Premier lige našlo se čak 5 igrača Arsenala. David Raja je na golu, dok odbranu čine Gabriel, Nico Reilly, William Saliba i Jurrien Timber. U veznom redu su Fernandes, Declan Rice i Ryan Cherki, a napad predvode Erling Haaland, Antoine Semenyo i Igor Thiago.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos poručila je Hrvatskoj da sa Slovenijom ima posebnu odgovornost u podršci integraciji jugoistočne Evrope i očekuje da će u radu sa Crnom Gorom prevladati duh podrške proširenju i da će preostala bilateralna pitanja biti rešena pre crnogorskog pristupanja Evropskoj uniji. Crna Gora je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, dok su države članice već počele pripremati njen pristupni ugovor, kazala je Kos na konferenciji ambasadora generalnih konzula, konzula i vojnih atašeja u Zagrebu.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku Slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dve zemlje.
1: Ambasadorka Dragana Šćepanović zvanično je preuzela dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri Savetu Evrope nakon što je predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Alanu Berseu. Iz Ministarstva spoljnih poslova kazali su da mandat Šćepanović počinje u važnom trenutku, dok se Crna Gora priprema da preuzme predsjedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope. Predsjednik opštine Herceg Novi, Stevan Katić, potpisao je peticiju kojom se traži da školski brod Jadran ostane u vlasništvu Crne Gore. Kako je kazao Katić, jedrenjak Jadran predstavlja identitetski deo Boke, jedan od njenih prepoznatljivih simbola i preseljenje u drugu državu ne bi trebalo prihvatiti. Prikupljanje potpisa organizuje nevladina organizacija Mihojski zbor uz podršku više organizacija i privrednika. Poslanik i predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Muguša inicirao je skupštinsko saslušanje ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića, kojem bi prisustvovao i ministar zdravlja Vojislav Šimun zbog efikasnosti rada socijalno-lekarskih komisija i dugog čekanja građana na ostvarivanje zakonskih prava.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ulica u Tološima u kojoj je ubijen inspektor Slavoljub Šćekić najvjerovatnije će krajem novembra zvanično dobiti ime po njemu, izjavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. On je ugostio Slavicu Šćekić, sestru pokojnog inspektora, koja je kazala da će kroz naziv ulice njen brat nastaviti da živi. Mujović je izjavio da će činom davanja naziva ulici u kojoj je ubijen Šćekić glavni grad pokazati da velika dela ne blede i da neće pasti u zaborav.
2: Nova srpska demokratija Danilovgrad najavila je da će u narednim danima pokrenuti inicijativu za promjenu naziva pojedinih ulica u tom gradu, kao i za imenovanje onih koje do sada nemaju naziv. Kako je saopštio predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad Predrag Pajović, namjera je da se na taj način oda počast ljudima koji su svojim životom i radom ostavili trag u istoriji grada.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Veće Vrhovnog suda produžilo je za još 3 mjeseca pritvor Milomiru Perišiću, osumnjičenom za stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, Perišić je osnovano sumnjiv da je tokom 2020. godine prihvatio članstvo u kriminalnoj organizaciji koju je prema naredbi o sprovođenju istrage specijalnog državnog tužilaštva organizovao IK. Ta organizacija, kako se sumnja, delovala na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i drugih evropskih država. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Baški Mugašiju, osumnjičenom da je krajem maja u naselju Kodre u Ulcinju na svirep i podmukao način ubio nevenčanu suprugu Dana. Državljanin Crne Gore, Mersit Kajić, izručen je Litvani zbog sumnje da je u toj baltičkoj državi prikupljao informacije za kineske obaveštajne službe, saopšteno je Pobjedi iz Kancelarije generalnog tužioca Republike Litvanije. Kajić, koji je uhapšen 21. februara na međunarodnom aerodromu u Varšavi po evropskom nalogu za hapšenje koji su raspisale litvanske vlasti, sumnjiči se za špijunažu u okviru postupka koji se protiv njega vodi od prošle godine.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Uprava policije će u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju, pored dosadašnje upotrebe bespilotnih letelica, staviti u upotrebu i savremene radarske uređaje za kontrolu brzine, koji će biti raspoređeni na različitim lokacijama širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Novi sistem radarske kontrole omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe za neposrednim angažovanjem policijskog službenika na mestu na kojem se vrši radarska kontrola i bez zaustavljanja vozila.
2: Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje upravi za saobraćaj, saopšteno iz uprave. Ističu da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih vozila pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u trećem upisnom roku, a prijave se podnose u četvrtak i petak. Iz Univerziteta Crne Gore su saopštili da će konkurs biti objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i u dnevnim novinama. Kako su rekli, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica univerziteta. I don't

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da ovdje.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupaju 5.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatrat će 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlje 14 – transportna politika, 12 – bezbednost hrane, 18 – statistika i 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacije o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koje se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada već 5 dana su aktivni na gašenju požara u selu Momče u Kučima, piše Pobjeda. Nakon gašenja tokom prethodnih dana i lokalizacije požara, vatra se usled pojačanja vetra ponovo aktivira, zbog čega je akcija gašenja još u toku. Državni Monteput kao investitor počeo sa izdavanjem prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača na nastavku izgradnje autoputa Bar Boljare na deonici od Mateševa ka Andrijevici, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je lokaciju u Podgorici na kojima ekipe gradskog preduzeća Deponije i Uprave za inspekcijske poslove uklanjaju havarisana i napuštena vozila sa javnih površina. Mujović je kazao da je do sada sa javnih površina uklonjeno oko 200 havarisanih i napuštenih vozila, dok je plan da se na taj način oslobodi oko 500 parking mesta. Najavio je i promene u organizaciji pešačkih prelaza na pojedinim lokacijama. Iz opštine Tuzi saopšteno je da će povodom početka nove školske godine svaki učenik koji polazi u prvi razred u školama na teritoriji te opštine dobiti finansijsku podršku u iznosu od 100 evra namenjenu za kupovinu školskog pribora i opreme potrebne za početak školovanja. Više od 1500 ljudi vode se kao nestali, među njima najmanje 700 stranaca, nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u sredu pogodile Kinu i Nepal, javlja Reuters. Potvrđena je smrt više od 177 ljudi, dok se operacije potraga i spasavanja nastavljaju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i veoma toplo, u kontinentalnim oblastima posle podne ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatrat će 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlje 14 – transportna politika, 12 – bezbednost hrane, 18 – statistika i 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacije o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koje se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada već 5 dana su aktivni na gašenju požara u selu Momče u Kučima, piše Pobjeda. Nakon gašenja tokom prethodnih dana i lokalizacije požara, vatra se usled pojačanja vetra ponovo aktivira, zbog čega je akcija gašenja još u toku. Državni Monteput kao investitor počeo sa izdavanjem prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača na nastavku izgradnje autoputa Bar Boljare na deonici od Mateševa ka Andrijevici, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je lokaciju u Podgorici na kojima ekipe gradskog preduzeća Deponije i Uprave za inspekcijske poslove uklanjaju havarisana i napuštena vozila sa javnih površina. Mujović je kazao da je do sada sa javnih površina uklonjeno oko 200 havarisanih i napuštenih vozila, dok je plan da se na taj način oslobodi oko 500 parking mesta. Najavio je i promene u organizaciji pešačkih prelaza na pojedinim lokacijama. Iz opštine Tuzi saopšteno je da će povodom početka nove školske godine svaki učenik koji polazi u prvi razred u školama na teritoriji te opštine dobiti finansijsku podršku u iznosu od 100 evra namenjenu za kupovinu školskog pribora i opreme potrebne za početak školovanja. Više od 1500 ljudi vode se kao nestali, među njima najmanje 700 stranaca, nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u sredu pogodile Kinu i Nepal, javlja Reuters. Potvrđena je smrt više od 177 ljudi, dok se operacije potraga i spasavanja nastavljaju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i veoma toplo, u kontinentalnim oblastima posle podne ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKON!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupa

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

Ćuske i Anjuška. Nedjelja 30. avgust od 13 časova. Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival. Plaža Kamenovo. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Warm up festival na plaži Kamenovo. Nastup

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Državni Monte Put kao investitor počeo sa izdavanjem prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača na nastavku izgradnje autoputa Bar Boljare na deonici od Mateševa ka Andrijevici, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Pljevaljski vatrogasci lokalizovali su i ugasili požar u selu Materuge, tokom čije gašenje je pronađeno beživotno telo starijeg muškarca, potvrđeno je portalu RTCG. Požar je zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vetra pretio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima. Član podgoričkog ogranka kriminalno-kavačkog klana Radosav Gila Stanišić, koji je u sredu uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visoko pozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, priveden je na saslušanje u specijalno državno tužilaštvo. Osim njega, policija uhapsila i njegovog brata Sašu Stanišića.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rookie of the Year, koju dodeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru Small Sat Conference, koja se održava u Salt Lake City-u u Saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili, nakon nominacije stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz sveta. Radovi na postrojenju u Botunu teku planiranom dinamikom, saopštio je gradonačelnik Saša Mujović. Kazao je da očekuje da se radovi završe do kraja 2027. U sklopu obećanja datih meštanima, renovirana je i škola u Botunu, koju su obišli gradonačelnik i ministarka Anđela Jakšić-Stojanović.
2: Glavni grad će do kraja godine započeti gradnju zapadne obilaznice, najavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima Uprave za saobraćaj i direktorom Lukom Ugošom. Mujović je kazao da radovi na bulevaru Vojislavljevića teku po planu, a da će 1. septembra početi izgradnja mosta na Morači, koji će predstavljati nastavak te saobraćajnice. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je lokaciju u Podgorici na kojima ekipe gradskog preduzeća deponije i uprave za inspekcijske poslove uklanjaju havarisana i napuštena vozila sa javnih površina. Mujović je kazao da je do sada sa javnih površina uklonjeno oko 200 havarisanih i napuštenih vozila, dok je plan da se na taj način oslobodi oko 500 parking mesta. Najavio je i promene u organizaciji pešačkih prelaza na pojedinim lokacijama. Iz opštine Tuzi saopšteno je da će povodom početka nove školske godine svaki učenik koji polazi u prvi razred u školama na teritoriji te opštine dobiti finansijsku podršku u iznosu od 100 evra namenjenu za kupovinu školskog pribora i opreme potrebne za početak školovanja.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.